0: developmental po le mafaufau tamaiti ti ia awa mi onga foi. Sa vili nele na mau ngata mai tapol kala me le aso luas fulu o Februari lo afel, le tau sanga nei. Sa toe te pala vai I nisio vai ngana tatata noa I sa tatata noa I le I le afianga o tamaiti pia e pia pia tatou fe e pia le efektu ia le ngita le o tele ma e el matua. Ia o ne ntal noa I itu a inga e le upu vai peritani o ne mera e whataitai e tamaiti ia lo leo o tatou fai mātua e tatou te whatulanga ina pe setle tōnu mō a tatou whānau a tatou leo te tele ia o tatou lai wawa ai mai a tatou whānau I a tatou o lala reaction pe a eita ia a whalili ila fo I tamaiti ma fe e ia o tatou lai awa o mai tamaiti le tu ai ngā mionga nā
1: Moni, mana ia. O nei, e saonle ia, a peo tātou mātou fo ia. E teimi e, tau te wa aie ni winga wha alio stamai titi, o na tātou wha pelole. E so, umma tamai titi e lo tina.
0: E saonle, savelina o, ine te iwa tātou wha peo, o le tele o vaenga e taltan noi, savelina e lo kulupu lewa I le, session numero lima al vaya sonne ya el mato vaenga le I ya e o mai fela towe ile meleta o le high expectation ita maiti e la efa pelato ita tau ya ila to yo ta itolu le lima tau sanga e ala na mai fele cose e feita fa mai e fe ala e it's why on a sao ni ta ha ele te ua muenga ele I loa tu ule lunchbox pia tu ule aonga ele I loa aveli sink e mau te whaamana malu whaamana si ala o skills toi whaamana atu fwil tato atu o tato pokalami ni tai au o skills I eta o learn skills o to mai e tata wana tato o oina e pe ole pela ole pepe a eta mawhai I lea o e savali tatou te leʻi o tegia tatou fanau taimi nei tusape e faatusatusa e faapena e faapena lau support I tamaiti po o lau lagolago I so o se tuāiga tomai lava lē tuputupuaʻi latou auā a taimi lena tausavale tatou fanau tatou te patipati pei tatou o le coach pe ole faia pe se faiaʻoga lagolago e fiafia pe avae atu o savali faapena foi la le amioga lea faapeo lē tatou te mananaʻo I tamaiti e e learn pe a o le fatali po le weight le sa tata no ele staimi ele mfayon tato expect le tamai titi la lor se fulu tau sanga e lole meta o fatali ele mfayon tato o tengia tamai ti va pe fatali e te le lo fatali ona ele o ilo e la tau le e la ele I atua e na ole brain stem la wap o lea a ola to fai ailo e il taimi na o la ele I loa le meta o fa atali pe o ta toi pa ele ni tai asa vilina
1: le ele le toi fa manatu atu no fo I pele na yeni sina mi sina fa fonga ia o ai o fia sina fia atiri ia vaenga ia e mana ia le o toi fa manatu ia vaenga tāua ne ia iloa ai le afianga pe a
0: le siwa e fatu puita e tatou te mafaufau foi e ola teimi e usui tai o le aonga e tatou te mafaufau wai loa e lātou wai loa e tamaiti vavion ta ele tulou vavion sa auni vaise e vai ele pelau tatou matutua wa fia tau sango tatou faia lea leanga luenga au tamaiti ia e te tau mafaila vai e e awa o le mu ai e le wol e vai o se vai e so so ani e ta mai stipu fa pena ai e ta ut fai la ditu mai la lota to expectations
1: o le mane yo o au tala noanga anai maasani ona e tango fai fata ita inga ya o e lavai e malau whanau mai le taimi e tele I fai alpo kalame lea mai le taimi wa mai ai ona e fai alpo kalame ma e awa o ina mai e fo I ni sa o fwy o tomai e lo oe wafia nga ia I lewa ainga o siau whanau. Ia le te whai ama whai whata I te inga ia waipi.